0: omone no no na doc e chiremu se yanyama nyosem tantan taisa nyesa na ye yama nyosem ne yankwa homa so ye nsentwefo a yate wagumu ne ye na watwe nyinada wo hwe ne ye ekoso e wo sa edwabo ye ebekoso emu na na adwempa hine
1: awu homa
0: so ye nko nana ma ha o
1: ye ma jo so mi aba
0: boko de ye
1: yes, Adam. Ye ho ye na mto ye.
0: Adam, na hin na posters ne bobo a nipa bi wa waye.
1: Me da se, table de ubu de mo atantima dem ko poni mo a. Ya ya ho do e be ka se sa posters yi. E wo wo pa no e ye kru no ani. Ba bi a wu wu kru ni mo ni ba bi a wu wu tie e fi kru ni mo. E ti o hwe ba bi e tete e ye lake contemporary no e so a. Asokwa mpate mo no mo ba bi a asokwa overpass ne wo no. I want to meet Mr. Barnett, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ana wono ajiji na manyo okoya ehun sem fonya hudu echeguo wo wa wa bi etu eguo ufiri wono mososo a ene eye tech ba bi akwa me kromesi opon no soso ewo no ewo no so banet ni bi etata wono bibira eno so no ada ene ehun ta manfo bi no mososo ewa wa enso edi efiri wono mo to fast am ye mi mi die ehun ta manfo guso mo ewa wa na ukọ ba bi tete eye santa ukọ ba bi etete santa se ni se so be fa die wura mu ewo efiri mantem te dia e wonu nse da hu banet ni bi enso so ewo ho tanso na ba bi tete eye so ame enso ewura mu ewo eye santa mantem kro po be dwani mu so so nse da hu banet bo ba bi banet no agye ahimpa no eye asokwa mpata mu ene amakom ene amakom kra de uduru eye children's park wonu na uji ewura mu akwa stadium ni die kete utwe wenye bebi ya bebi ya biya anon eye MP Dwama Nyokono e Frank na se aspirant wano mo muzile mu apri dibe ni biye mfo nyokwa na ube timi enso e hunu eto tam ya yewe ya wabzebwa ya huse enye banet ni biye hima manfo zusu gini mo e srese debi mwikide titu ni pebi ya eye ya koshwe wake up ya sko overpass ni se on sedi ya ye wano mi na wabon se proses eji di wano mono omu ni se debi e ya diya enu kwa se koshwa na so koshwa sa manfo buta ni se eye mwanya sedi ye se washe se ye tali vana anase posta ewo bebi anase ni kwasi ya tale ewo wano mo ingine ni msa diye kama mnani mudiye eke yukropon beja na assembly no ana waso mo etu ana mo nansu ye ni mdiye niti ya nedi ase anku anku ya biye timi chumi sheni isemu na uwa wawai enosu so penyufuwa chese yadia encha yebe timi de political attention aba enosu ye timi ya kreativi bibi ya sebi yembe siya non yadia anobe boso ya yebu shudiye enosu edi ema yene na nini na mwa no uwa kesken onso onine ya kasama fwadima MPP ya manyuku no wakasa chese se ya kwa so dance ba dia di se ya e ya dia se be ha ye ka ma mi ka bia ma mu lu pa sa ma nyoko bi edi mi juma die no beta ata ni process ana se ne banet na kwa branani bi tumi be se ni tem no kwa kwa wa wan no enu beti na kwa fo ha obi dia ba wo kine bi ene e kwa so no se ojidi ye se empenfo ahwene anka ho asem se die tele fata na sa die na etwa wo kine bi dia ma nyoko fu fro bi enso be kwa kwa tata ne die na ma nyoko bi so asore tem so me kwa kwa wa wan ye nyina be tim die beti ni afi mu aba ti wonu gusu anti dia ma nyoko ni penfo e stress se wona wo tu sa na mo no wọ́n yọ sẹ́ obetumi ẹ̀sọ́ atwi ọ̀hún ẹ̀firi hùn sẹ́dí ẹ̀bí àwọ̀ kyerẹ́ bi ẹ̀kọ́ fàásì bíà ẹ̀fà mbẹ̀ yẹn ẹ̀tí sẹ́ mẹ́dẹ̀ ẹ̀fọ́ sọ́sọ́ à ẹ̀ni asante mantẹ̀ sẹ́mu náà kẹsẹ́ díẹ̀ wọ́n mọ̀ mu di NPP Amanyoko no ẹ̀hún ahosuo ọmọ frankaa ahun gẹ́díẹ̀ no ẹ̀dúró sẹ́ abẹ́ di adagye nípò so ẹ̀nfà má wọ̀ mu dodoɔ no afiase a ɔmu ɛtu saa nneɔma no di kutwa so ɛbɔ ho ɛda wuro sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkɔfoɔ nso bɛdi ɔmu twa asane sɛ wei ɛyɛ ɔmu season a ɛno so asɔre nti adutwadeɛ mu sɛm nso deɛ MPP Ama Nyoko no frankaa no ahosuo nneɔma ahodoɔ no ɛgu agya so a amanfoɔ so gu soɔ no a dodoɔ no a ɛtɔ ebie nso ɛde ɛma wɔ mu saa bere deɛ woba asantemantem a sɛda ɛnyɛ gidigidigidi bebiaa saa yɛnim sɛ bi a wɔkyena etua nopa no nsiem wɔnom ɛde ɛkɔ no ɛna ebie ebɛhu sɛdeɛ dwumadie nankasa ho popoeɛ ɛne ho nteteɛ nankasa no ɛbɛsi di nso atumi akorɔ na deɛ me ne wo kɛsɛ deɛ wofa kurom a traffic mum ɛna ɛwɔ kurom traffic deɛ mu wɔ kurom paa agye sɛ nyɛ asɛmpide gyidie sɛ ɛdom afiri akyekyere ne bɛnkyɛyɛ ɛbɔ awura mu asantemantem kuropɔn no mu no ɛnso ɛka ho bi na ama kaa no akyerɛ so titiriw ne ɛnkapuni mantem kwan no so deɛ wote si so a kyɛ sɛ fifirɛ de bɛsa ne wo nɛ agye sɛ ɛnyɛ asɛmpide so akɔ so fa so gu NPP abato ni jambo atina tena sentimental microphone mu so etie
0: yo nana ejuma no anu abo no nana adwempa hini Kofi Dawson enu atine nkan chef FM reporter yo ho enache so wonemu a